0: Kiel toppfotball, de tappte søndag 1-3 mot Strømmen på hjemmebane, og det var lagets første nederlag på Hjemslund denne sesongen. Trener Johan Wendberg erkjenner at laget manglet både fart og trøkk gjennom kampen, og peker på at Kiel gjorde det enkelt for Strømmen å få kampen inn I sitt spor. Wendberg sier at laget nå må slå tilbake, for de møter Åsane borte neste helg, og at det opp til spillerne å bevise at det et godt lag, eller ikke.
1: Nej igen då att vi må slå tillbaka när vi ryker men en god lag slår tillbaka med en gång och det då är det upp till bevis om vi är ett gott lag eller inte.
0: Runt 180 deltagare stilte till start av Finnskogen triathlon blev arrangerat på Lundersäter I helgen. I år var idrottslaget värdskap både för NM I sprint och ungdomsmästerskap I supersprint. I följe mitt Kongsvinger var det god stämning och stor publikumsuppslutning till trots för att det till tiden blev trångt runt löpa. Arrangemangsleder Petter Berg fortæller at klubben har fått verdifull erfaring med å arrangere triathlon I denne skalaen og trekke fram det gode samarbeidet med Norges Triathlonforbund.
2: Vi har jo litt erfaring med sykkelforbundet for eksempel og deres opplegg, og jeg føler jo at Triathlonforbundet flinke til å se oss som arrangører være mer på lag.
0: Rolf Bakken fra Glomdal Sykleklubb har fullført triathlon på Finnskogen for 11. gang I tillegg til to uoffisielle løp under pandemien. I år deltok han I sprintklassen på grunn av skade, samtidig som Norges mesterskaper ble arrangert. Bakken forteller at han prioriterer triathlonen når han planlegger året og trekker fram det gode miljøet og innsatsen fra frivillige på Lundersætra som årsak til at han kommer tilbake år etter år.
3: Det veldig koselig sted. Du har veldig fine løyper. Og så har du at hele Lundersætra stiller opp som frivillige. Og med oss blir jo hyggelig alle sammen. Så det skaper jo en sånn ramme og stemning rundt det da, som veldig bra.
0: Reporter på Lundersætra var Kai Roger Lindberge.

0: Kiel toppfotball, de tappte søndag 1-3 mot Strømmen på hjemmebane, og det var lagets første nederlag på Hjemslund denne sesongen. Trener Johan Wennberg erkjenner at laget manglet både fart og trøkk gjennom kampen, og peker på at Kiel gjorde det enkelt for Strømmen å få kampen inn I sitt spor. Wennberg sier at laget nå må slå tilbake, for de møter Åsane borte neste helg, og at det opp til spillerne å bevise at de et godt lag eller ikke.
1: Nej igen då att vi må slå tillbaka när vi ryker men en god lag slår tillbaka med en gång och det då är det upp till bevis om vi är ett gott lag eller inte.
0: Runt 180 deltagare stilte till start av Finnskogen triathlon blev arrangerat på Lundersäter I helgen. I år var idrottslaget värdskap både för NM I sprint och ungdomsmästerskap I supersprint. I följe mitt Kongsvinger var det god stämning och stor publikumsuppslutning till trots för att det till tider blev trångt runt löpa. Arrangemangsleder Petter Berg fortæller at klubben har fått verdifull erfaring med å arrangere triathlon I denne skalaen og trekke fram det gode samarbeidet med Norges Triathlonforbund.
2: Vi har jo litt erfaring med sykkelforbundet for eksempel og deres opplegg, og jeg føler jo at Triathlonforbundet flinke til å se oss som arrangører være mer på lag.
0: Rolf Bakken fra Glomdal Sykkelklubb har fullført triathlon på Finnskogen for 11. gang, I tillegg til to uoffisielle løp under pandemien. I år deltok han I sprintklassen på grunn av skade, samtidig som Norges mesterskapet ble arrangert. Bakken forteller at han prioriterer triathlonen når han planlegger året, og trekker fram det gode miljøet og innsatsen fra frivillige på Lundersætra, som årsak til at han kommer tilbake. År etter år.
3: Det veldig koselig sted. Du har veldig fine løyper. Og så har du da at hele Lundersætra stiller opp som frivillige. Og med oss blir jo hyggelig alle sammen, så det skaper jo en sånn ramme og stemning rundt det da, som veldig bra.
0: Reporter på Lundersæter var Kai Roger Lindberge.

0: Kiel toppfotball, de tappte søndag 1-3 mot Strømmen på hjemmebane, og det var lagets første nederlag på Hjemslund denne sesongen. Trener Johan Wendberg erkjenner at laget manglet både fart og trøkk gjennom kampen, og peker på at Kiel gjorde det enkelt for Strømmen å få kampen inn I sitt spor. Wendberg sier at laget nå må slå tilbake, for de møter Åsane borte neste helg, og at det opp til spillerne å bevise at de et godt lag eller ikke.
1: Nej igen då att vi må slå tillbaka när vi ryker men en god lag slår tillbaka med en gång och då är det upp till bevis om vi är ett gott lag eller inte.
0: Runt 180 deltagare stilte till start av Finnskogen triathlon blev arrangerat på Lundersäter I helgen. I år var idrottslaget värdskap både för NM I sprint och ungdomsmästerskap I supersprint. I följe mitt Kongsvinger var det god stämning och stor publikumsuppslutning till trots för att det till tiden blev trångt runt löpan. Arrangemangsleder Petter Berg forteller at klubben har fått verdifull erfaring med å arrangere triathlon I denne skalaen og trekke fram det gode samarbeidet med Norges Triathlonforbund.
2: Vi har jo litt erfaring med sykkelforbundet for eksempel og deres opplegg, og jeg føler jo at Triathlonforbundet flinkere til å se oss som arrangører og være mer på lag.
0: Rolf Bakken fra Glomdal Sykleklubb har fullført triathlon på Finnskogen for 11. gang, I tillegg til to uoffisielle løp under pandemien. I år deltok han I sprintklassen på grunn av skade, samtidig som Norgesmesterskapet ble arrangert. Bakken forteller at han prioriterer triathlonen når han planlegger året, og trekker fram det gode miljøet og innsatsen fra frivillige på Lundersætra, som årsak til at han kommer tilbake. År etter år.
3: Det veldig koselig sted. Du har veldig fine løyper. Og så har du da at hele Lundersætra stiller opp som frivillige. Og med oss så blir jo hyggelig alle sammen, så det skaper jo en sånn ramme og stemning rundt det da, som veldig bra.
0: Reporter på Lundersætra var Kai Roger Lindberget.

Vi ska till Tyskland, eller hålla oss i Tyskland. Till Schwarzwald, tror jag artisten kommer ifrån. Clemens Maria Haas har inte klart att finna något mer ut av det än att det låter heter Das Glück gepackt.

Ja, efter en tur på stranden så kan väl också vi kanske nästan vara sandkornmiljonärer. Det sången Bernie Anker där. Nu ska vi över till folksmusikgenren för fullt. Vi ska höra på en duo ifrån Sillertal i Tirol i Österrike. De Ausholter auf dem Sillertal och låta mir zwei Mander wo die Ausholter.

Haushalter auf dem Sillertal alltså. Vi håller oss i Tirol och ska höra på en trio som heter De Grobertaler. Startade upp i 2002, två bröder och en fetter består den gruppa där då, eller den trion då. De Grobertaler alltså. Svåa, Bli, Alm, Sten, Am, Weissenrand.

Erik Steindl alltså. Och låta Einheiser Sommerflirt. Vi hörte det. Ny kar på programmet här var det. Och nästa grupp är det. Eller om det är en kar. Så jag tror bägge att det här har börjat med i Immerwinder Sonntag som tv-program som går på söndag förmiddag. Sonder heter de i hvert fall, er fra Østerrike, og låta Heit ich waschen taler.